0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1.80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim. Živim taj život.